Room FM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

spavao ili naspavala i onda na kraju prođe sve u redu. Zato eto, biti će to sve u redu, ostanite uz Room FM, ja ću vam evo tu pravi društvo da vam bude malo lakše. Kava je možda već u ruci, u mojoj je posao, škola, obaveze čekaju, ali polako, imamo cijelo jutro pred sobom, ostanite vi samo uz Room FM i idemo zajedno odraditi još jedan dan. Neću za početak dužiti, Jakov nam je ovdje, Jakov Jozinović kaže nećeš spavati, e pa bome nećete, što ste spavali, spavali ste, dobro jutro. Sad idemo u petu brzinu, ali vi svakako vozite po ograničenju. Dobro jutro.

Obliva znoj, ti bi u hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala,

Lagani i panika za kraj našeg današnjeg druženja. Tu nam je još Tanja Savić, Mateo, makni se. Doći ćeš, evo, za koju minuticu, možeš i odmah, evo, ako želiš. To bi bilo to od mene, Mateo me tu smara, bocka, pokazuje mi nešto, uglavnom, ajde, to bi bilo to od mene. Družimo se ponovno sutra u jutarnjem terminu. Sutra Matea nećete slušat, pa evo, nauživajte ga se danas, sutra se družite samo sa mnom. Toliko od mene, do sutra, ajde, bok!

albuma bila ti ovo Lisica. Kao što rekao, album izlazi točno u podne. S obzirom da smo svi ovako tu dobre volje, pustit ćemo ti još jedno malo prije podneva. A u nastavku Teja Tairović i Šaga Po.

Ajmo mi na još jednu novu stvar, taman za kraj ovoga sata. Već sam ti rekao da je danas Seka Aleksić izbacila album, ali nije ona jedina koja nas je počastila sa novom stvari, to jest ona je izbacila više novih stvari, ali jednu novu stvar izbacio Nedljko Bajić Baja. Stvar ti upravo isvirao u pozadini, radi se o njegovoj novoj pjesmi Suvenir.

Ti si moj greha, upravo i takve hitove slušaš svakog petka od 20 do 23 sata, ali sada ipak sa nešto starih hitova na nešto ipak malo, onako friške, novije. Buba Corelli i Topovska.

Čijalala, mogu ti zadati jedan razlog zašto je Sejo Kalač bolji od tvoje bolje polovice. E pa znaš zašto, tvoja bolja polovica viče na tebe kad nešto pogriješiš, a Sejo ne viče, samo kaže, ala to ne valja. Šalim se malo. Sviramo dalje, točno u 14 sati naravno i vijesti Media Servisa.

Nataša Bekvalac i Nikotin, taman za kraj našega druženja. Ljudi moji, to je to od mene za danas. Sutra se ne družimo, sutra me nema, sutra idem u Osijek, tako da vam sutra radi društvo Kassandra, ali se onda čujemo ponovno u petak. Eto, toliko od nas za danas, ljudi moji, ugodan dan vam svima želim i ajde bok!

0: Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Bilo kuda, Room FM svuda.

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.